سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالوں نے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاو ایک جان کو ندر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار

بار بار سواس کیوں لینا ہے؟ ایک کوئی دفعہ لے. نبض بار بار چل رہی ہے, دل بار بار دھڑکتا ہے, سواس گراس بار بار چل رہے ہیں, پرتھوی دے تے دن بار بار آؤں, رات بار بار آؤں, پانی بار بار پینے ہیں, روٹی بار بار کھانے, ایک کوئی دفعہ زندگی کھانی چاہیے ہے. بار بار کیوں کھانا ہے؟ سویرے کھا لی, دوپہرے کھا لی, شامی پھر کھا رہے ہیں, کیوں پنرکت کیوں کر رہے ہیں, یہ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار پانی پی رہے ہیں, بار بار بھوجن چھک رہے ہیں, بار بار سواس لے رہے ہیں, بار بار دل دھڑک رہے ہیں, بار بار نبض چل رہی ہے, پرتھوی تے بار بار دن آ رہے ہیں, بار بار رات آ رہی ہے. کہنے لگا ہے اتنی پنرکتی ہے؟ کہنے لگے میں اس ڈھنگ نال سوچیا نہیں سی. بار بار ہر کے گن گاؤ, پادشاہ دی بانی کہندی ہے بار بار رٹی جاؤ واہگرو واہگرو, اتنے چر تک کری جا جتنے چر تک تو واہگرو دا روپ نہیں ہو جاتا. دونوں رٹن کری جا. بھارت دیش تے بھارت تو بار اسلامی دنیا جتنے گرمنتر نے کریبن کریبن اس سواس وراس دے پورے ہو جاندے ہیں. رام پورا ہو جاندا ہے, اوم پورا ہو جاندا ہے, واہگرو پورا ہو جاندا ہے, اللہ ہو اسی چ پورا ہو جاندا ہے. یہ اپنے اپنے جپ کرن والے دے منتر نے. جگت گرو بابا کہندے بھی نے کوئی بولے رام رام کوئی خدا, کوئی سیوے گسیا کوئی اللہ, کوئی اللہ اللہ کہندا ہے منتر نے. بھوک تے سارے دے اندر ایکو ہے, بھوجن سارے دا ایک نہیں ہے. ایک قوم دا بھوجن بھی ایک نہیں, ساری دنیا دا بھوجن تے ایک ہے ہی نہیں. خوراک الگ الگ ہے. جے صرف بھارت نو ہی لو تو بنگالیاں دا کھانا کچھ اور ہے تے کرناٹکیاں دا کچھ اور ہے, مہاراشٹرین کچھ اور ڈھنگ نال کھاندے نے, آندھرا پردیش دی خوراک کچھ اور ہے, تمل کیرلا دی خوراک الگ ہے, پہراوے بھی الگ نے, گجراتیاں دا کھانا کچھ اور ہے, راجستھانیاں دا کچھ اور ہے, پنجابیاں دی خوراک کچھ اور ہے. لیکن بھوک کچھ اور نہیں, بھوک سارے دی ایک ہے, بھوجن ایک نہیں ہے, بھوک ایک ہے, اور کھان دا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ بھوک مٹے, رس آوے بھوک مٹے. لیکن بھوجن ایک نہیں ہے, اندر تے تڑپ سارے دے ایکو ہے, پربھو ملے, پرماتما ملے, پرم آنند ملے, سکون ملے, شانتی ملے, چین ملے, آنند ملے. جس طرح بھوجن ایک نہیں ہے, بھجن بھی ایک نہیں ہے, الگ الگ ہے. بھوجن کوئی وکھ وکھ کھایا سی نہیں لڑتے کہ تو ساڈے ڈھنگ نال کیوں نہیں کھا رہا, اپنے ڈھنگ نال کیوں کھاندا پیا, جھگڑا نہیں ہے. بھوجن دی دنیا دے آپس دے جھگڑا نہیں ہے, بھجن دی دنیا جھگڑا ہے. تو رام رام کیوں آخدا پیا, اللہ کیوں نہیں کہندا, تو اللہ ہو کیوں کہہ رہے ہیں, واہگرو کیوں نہیں کہندا, یہ جھگڑے ہیں. اور بڑے ویاپک جھگڑے نے, بڑے بھاری خون خرابے نے. بھوک سارے چ ایکو ہے, بھوجن ایک نہیں ہے. پرم آنند دی تڑپ سارے چ ایکو ہے, بھجن ایک نہیں ہے, الگ الگ ہے. پر یہ الگ الگ بھجن دا ہونا انہاں لوکاں نو پروان نہیں جنہاں نو کدی بھجن دا رس آیا ہی نہیں. جنہاں نو رس آ گیا انہاں دی گل کچھ اور ہو جاندی ہے. وہ تے کہہ دیندے نے کوئی بولے رام رام کوئی خدا ہے, کوئی سیوے گسیاں کوئی اللہ ہے, وہ تے انج کہہ دیندا ہے. اور حافظ کہندا ہے حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام, کہندا ہے رب دا وصال چاہنا ہے, رب دا ملاپ چاہنا ہے, ہر ایک نال صلح کر لے, ہر ایک نال. اور حافظ تے کہندے سن اوہی رب دے نیڑے ہے جو سنسار دے نیڑے ہے, اوہی خدا دے نیڑے ہے جو مخلوق دے نیڑے ہے, جو مخلوق تو دور ہے خدا تو بھی دور ہے, جو بندیاں تو دور ہے ہو نہیں سکتا وہ رب دے نیڑے ہوئے,

بچیاں نو کہندا ہے ہن تسی سناؤ میں سننا ہے. پہلے آپ وقتا ہوندا ہے, بچے سروتا ہوندے نے, پھر بچے وقتا بندے نے, استاد سروتا بندا ہے. یہ دیکھن لئی کہ واقعی بچہ نپن ہو گیا ہے. چھکایا پہلے امرت مئی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے امرت, اور اس طرح پنج پیارے تیار کیتے. پھر دیکھنا چاہیا واقعی یہ پیار نال بھر گئے نے, یہ مہان ہو گئے نے, اور جو کارج میں چاہنا اس نو یہ کر سکن گے. تو آخیا ہن مینوں امرت چھکاؤ. تسی مینوں سیس بھیٹ کیتا سی, میں سربنس بھیٹ کراں گا, میں سب کچھ بھیٹ کراں گا. موہ گرہ میں من تے تن تے دھن لو سر ہے سب ہی انہی کو. میرے گھر وچ من کر کے تن کر کے دھن کر کے جو کچھ بھی ہے سب کچھ تھوڑا, سب کچھ تھوڑا. اور جد پنجاں نے امرت چھکایا ہے, گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی منگ بڑے سندر بول لیں سرو لو گرنتھ دیچ. صدگر انہ پنجاں کول امرت دی دات منگ دے نے. پنجاں نو صاف کہندے نے, سکھ سو رہت پنج جو ملے مم سروپ سو جانو بھلے, سکھ پنچوں میں میرو واسا پورن کرو دھرو جے آسا. انہ پنجاں وچ میری جھلک ہے, یہ پنجاں دا سروپ میرا ہی سروپ ہے. انہ وچ تے میرے وچ کوئی بھید نہیں رہا. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہ پنجاں کول امرت دی دات منگدے نے. اب امرت چھکاؤ جیسے تم لینے. جس طرح یہ امرت لینے نے گرو نانک پاسوں پراپت کیتا سی, اس طرح میں تھڑے کولوں پراپت کرنا ہے. اور واقعی جد پنجاں نے چھکایا ستگر پرسن ہوئے, ہاں تسی سمپن ہو گئے, واقعی تیار ہو گئے, اور تسی سکھی دا صحیح پرچار کر سکو گے. واقعی جو گرو نو پیارے نے تے گرو دا پیار جنہ دے روم روم دے چھے وہی امرت چھکا سکدے نے, اور وہی ودھی پوروک گرو نال جو ہے جوڑ سکدے نے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جس تے بخشش ہے, پیار نال بھریا ہویا ہردہ ہے, وہ گرو دا پیارا ہے. امرت چھک کے ادی درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے, اس دے بول امرتمئی ہو جاندے نے, اس دا جیون امرتمئی ہو جاندا ہے. کیونکہ امرت چھکدے ہاں اس نو رہت بہت دھارن کرنی پیندی ہے. اس رہت دی جو ویاکھیا ہے وہ اس پرکار ہے, رہنی رہے سوئی سکھ میرا او صاحب